0: Теди, сам хітові.
1: Саме хітові.
2: Теди. Добро-ютерний програм.
3: Спонсор Ірком. Боє от поверення.